language ukungala eliyoku ukuthiwiriki ukungawuyawe ukungala eliyoku.